0: אין לנו להשיגים גד טינג שאי דעת תוקוי, אה? אין לנו שקה?
1: אהן, אהן, אני בור מקו, אין לנו מנעו לי דיון תא
0: כנה אין לנו גיטר מובלי דיון תוקוי כאי כושר קוליש, אקו המנהלי פוליגי מותנן
1: מותנן, מותנן לדיון, מותנן לדיון
0: אוקיי, מיובל כמן ספגן הנה כושר פרובינג'ה סדאבה או תוקוי דיונון על מה קוראים אותו קוי טובה ינתיקה מה מותן לכו?
1: מותן לכו, מותן לכו, מותן לכו, מותן
0: לכו עושה איתו וגנימו סבנה דו היסאווה
1: ביו אנטיקוון
0: פגק סילום
1: מותן לכו, מותן לכו, מותן לכו
0: עושה בועטו סאווה נען בנה דילי מקפנק
1: מתבקסין סלעין
0: פגק סילום